hita nulla walanda mata na wanna manga ya hoya ya ana mini ngundo nda wanna manga ndi ya mahu angunya ya.